Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u toalet i eto. To je to. Ništa posebno, a meni

0: Simo samo dobre vijesti, radi Vogošća.
1: Idemo lagano dalje. Naime, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o odgađanju, dakle, utakmice drugog kola v Vin Lige Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Železničar Sarajevo i fudbalskog kluba Sarajevo, koja je prema kalendaru takmičenja trebala biti odigrana 15. augusta ove godine u 21 sat na stadionu Grbavica, a utakmica će biti odigrana u srijedu 9. septembra 2026. godine. Odluka je donesena nakon razmatranja obrazloženog zahtjeva fudbalskog kluba Železničar Sarajevo. Na stadionu Grbavica će 13. augusta biti održan koncert grupe The Prodigy, a zbog visokih temperatura procijenjeno je da će za adekvatnu sanaciju travnjaka i njegovo vraćanje u optimalno stanje za odigravanje utakmice biti potreban duži vremenski period. Evo, dakle, čuli ste, derbi umjesto 15. augusta će biti odigran 9. septembra 2026. godine.

I 16:06, 11. august 2026. godine, odbrojavamo dane do početka 32. Sarajevo Film Festivala koji počne 14. augusta, sve u tom znaku, sve je spremno, bit će jako lijepo u Sarajevu tih dana, mnogo gostiju, mnogo filmova, mnogo jet seta i svega onog što ide uz Sarajevo Film Festival. Nadam se da ćete i vi naći nešto za sebe, pogledati neki film i uživati, pa ako ništa, bar u nekoj kafici tamo negdje oko pozorišta, da vidite sve te face, sve te ljude koji će doći, dakle te poznate svjetske ljude, da kažemo, koji će doći na 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. A zna se, kad neko dođe u Sarajevo, vrati mu se ponovo, sigurno, kaže Hanka, Sarajevo.

0: zvonile na blun.
1: Kako ste vele višnje nagomile na blun.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuće.

ga se sumo. Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren. Pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju,